Bela buah tadian nan dibatangkan, putih batan nun sutopiara. Surang pun kaban nan didendangkan, surita ladan untua rang banyak.